야이 타우벌레 길리마네 tumna povo du ta servo ka dar bon jan ta kne mo ta ze bo ye ta she du ma a da bon ni ma lun ro ta chan ye bo le ye she du ma ji la bo te ye no ge ma sha la bo mo ge zong ge ma ji la bo thun ka ti ji ma lo la bo le ba top ji ma ji la bo a